0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: шунавандагони азиз, президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар мулоқот намуданд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суханронии роҳбари давлат.
2: ҳозирини гиромӣ, боиси қаноатмандист ки имрӯз мо бори дигар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамъ омадаем то бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ яке аз муҳимтарин иншооти саноати мамлакат корхонаи ғанигардони маъдани оҳани ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик аз наздик шинос шавем. Моҳи апрели соли гузашта мо ба сохтмони ин корхонаи азим оғоз бахшида будем. Он вақт таъкид карда будам ки бунёди ин иншоот сохтмони танҳо як корхона нест, балки оғози марҳалаи нави рушди саноати маъдан ва гузоштани замираи металлургияи миллии Тоҷикистон мебошад. Чунон ки имрӯз мебинем, дар муҳлати нисбатан кӯтоҳ корҳои сохтмон бо суръати хуб пеш рафта барои бунёди инфрасохтори муҳими истеҳсолӣ, аз ҷумла хатои баландшиддати барқ, шабакаҳои обрасонӣ, роҳҳои мошингард ва дигар иншоотҳои зарурӣ корҳои назаррас анҷом дода шудаанд. То имрӯз тибқи нақша зиёда аз 80% корҳои сохтмони марҳалаи аввали корхона анҷом дода шудаанд. Аз ҳама муҳимаш он аст ки беш аз 70% таҷҷизот ва технологияи корхона аллакай ворид шудааст аз кишварҳои пешрафтаи дунё дар майдончаи сохтмонӣ қарор дорад. ба қисми зиёдаш аллакай васла насб карда шудаанд. ин муваффақияти калон. ин пеш аз ҳама масъулиятшиносӣ, ташкили дурусти кор ва азми қавии сохтмончиён, шоибкорон, муҳандисон ва ҳамаи масъулони лоҳияро нишон медиҳад. тибқи лоҳия комбинати металлургии тоҷик бо сармояи умумии қариб 6 миллиард сомонӣ дар ду марҳала бунёд мегардад. марҳалаи якум моҳи сентябри соли 2027 ва марҳалаи дуюм соли 2029 ба истифода дода шуда, иқтидори солонаи он истихроҷ ва коркарди 2,500,000 тонна маъдани оҳанро ташкил хоҳад дод. дар давраи сохтмон беш аз 1,200 нафар ва баъди пурра ба истифода додани комбинат зиёда аз 1,500 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд дар ҳамин корхона. қобили таъкид аст ки амалисозии чунин лоиҳаҳои бузург натиҷаи сиёсати пайгиронаи давлат дар самти дастгирии соҳибкорӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва таҳкими ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ мебошад. бо истифода аз фурсат, баробарият муҳандисону сохтмончиён ва ҳамаи кормандони ҷамъияти саҳоми комбинати металлургии тоҷик, инчунин ҳамаи шариконе ки дар амалисозӣ ин лоиҳаи муҳим саҳм мегузоранд, барои фаъолияти содиқонаашон изҳори сипос менамоям. ин лоиҳа тадриҷан ба яке аз пояҳои муҳими рушди саноати вазнини мамлакат табдил ёфта барои تأسیس جاهای کاری نو، رشد استحصالات و تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان صاحب سکلام زمینه استوار میگذارد. در رابطه با این خاطررسان میسازم که شاخه متالورگی سیاه در همه دور زمانها محرک استراتژی رشد دولت و پایه استوار ترقیات اندوستریالی هر یک کشور به شمار می رود. متالورگی سیاه صناعت وزنین به حساب رفته. جریان آن از استخراج معدن آهن آغاز می گردد و تا حدی به استحصال نهایی رسانیدن محصولات دوام می آورد. متالورگی سیاه امکانیت فراهم می آورد که نه تنها در حدود ساحه بلکه در ساحه‌های به آن نزدیک از جمله صناعت، ساختمان، نقلیات، انرژیتیکا، اینچنین سودا و بخش‌های دیگر شماره زیادی جایهای کاری نو تأسیس داده شد. میتالورگی سیاه در سمت رشد انفراستراکتور لوجستیکا و بارکشانی نیز اهمیت مهم دارد، زیرا در این زمینه شماره زیادی واسطه های نقلات بارکش جلب کرده می شود. مهمتر از همه این ساخه با وابستگی کشور را از آهن و دیگر مسائل ساختمان وارداتی کاهش داده زمینه را برای رشد صادرات مهیا می سازد. علاوه بر این میتالورگی سیاه در سمت پیدا نمودن منبع های نوی درآمد از حساب انداز از جمله انداز از استفاده برندگان ذخیره های طبیعی، انداز از درآمد کارخانه ها، انداز از ارزش اضافه شده، دیگر نمودهای انداز و غنی گردانیدن بودجه دولت نقش مهم می بازد. همچنین میتالورگی سیاه در رشد سرمایه انسانی اهمیت مهم دارد، زیرا در زمینه آن بنیاد مرکزهای آموزشی، استفاده وسیع از تجهیزات و دستگاه‌های معاصر تکنیکی، معرفی اقتدار و ذخیره‌های بای طبیعی، جلب سرمایه خارجی و آماده کردن متخصصان به طلبات بازار مهنت جوابگوی به راه مانده می‌شود. استقلال میتالورگی به دولت امکان میدهد که همه گونه نقشه های عظیم از جمله بنیاد شهرک های نوی صناعتی، راه و تونل های استراتژی، پل های کلان ماشین‌گذر، انشاءات و بناهای ورزش و فراغت، نیروگاه های خرد و بزرگ و دیگر انفراستراکتور برای جامعه مهم را در آینده به یگان مانعه و یا صرف نظر از تعلیم ها یا که تحصیل امیر های بورانی بیرونی عملی ساز. در داخل کشور موجود بودن چنین زنجیره استحصالی نشانه سطح بلندی ساخه صنعتی مملکت می باشد، زیرا هر یک دولتی که امکانیت قانع نمودنی طلبات داخلی خود را با محصولات از آهن استحصال شده دارد می تواند در ساحه‌های دیگر از جمله ساختمان، مدافع و رشد انفراستراکتور استقلال کامل را به دست آورد. اهمیت اساسی ساحه متالورگی سیاه از لحاظ اقتصادی پیش از همه در تأثیر رسانی پیوسته آن می باشد، یعنی این ساحه از جمله سمت‌هایی می باشد که خود به خود یا خود برای خود کار نمی کند. از روی تحلیل‌های بین المللی هر یک جای کاری نوی در ساحه متالورگی سیاه تأسیس داده شده تا 7 جای کاری نوی دیگر را در ساحه مربوطه از جمله صناعت، ساختمان، انرژیتیکا، نقلیات، اقتصاد، ایل و ساحه‌های دیگر با وجود می‌آورد. غیر از این соҳаи мазкур ба соҳаи энергетика такони ҷиддӣ мебахшад. Чунки маҳсулоти аз оҳан истеҳсол шуда маҳсулоти сермасрафтарин дар соҳаи энергетика буда, сохтмони нерӯгоҳҳои нави барқӣ аз навсозӣ шабакаҳои интиқоли барқ ва рушди соҳаи ангишт аз он вобастагӣ дорад. Дар як сол дар бунёди нерӯгоҳи барқии обии Роғун зиёда аз 100 ҳазор тонн тарҳо арматура мо аз берун ворид ҳозирини муҳтарам. Ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ рушди саноатро ҳамчун яке аз самтҳои аз зарядноки сиёсати иқтисодӣ муайян намуда, барои истифодаи самаранок захираҳои миллӣ ва ташаккули ихтиёрҳои истеҳсолӣ тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. Дар натиҷа имрӯз тоҷикистон тадриҷан аз иқтисодиёти асосан ба содироти ашёи хом такякунанда ба иқтисодиёти истеҳсолӣ қадам мегузорад. Яъне мо қарор қабул кардем якчанд сол пеш, ки тамоми бойгариҳои тоҷикистон, яъне маъданҳои зеризаминӣ, мо ба кадом ширкате набошад, хоҳ ватанӣ, хоҳ хориҷӣ, ҳар ширкате, ки мехоҳад кор кунад, ҳамин ашёи

0: дар душанбе соат 20 нашри муфассали ахбори ин соатро аз радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Равшани Асадулло
1: ва Олуфта Шарипова.
0: имрӯз иҷлоси шашуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати ҳафтум таҳти роҳбарии раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ кори худро оғоз кард. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкасбамон Ҷамшед Дониёрзода.
2: дар кори иҷлоси ҳам муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, корхонаву муассисаҳои шаҳрӣ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. дар оғоз вакилон котиботи иҷлосияро интихоб намуда, масъалаҳои рӯзнома ва тартиби кори онро тасдиқ намуданд. нахуст оид ба интихоботи вакилон ба маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ва тасдиқи ваколати вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаҳои интихоботии рақамҳои 32 ва 47 гузориши раиси комиссияи шаҳрии интихобот шунида шуд. сипас рафти иҷрои барномаи давлатии рушди низоми логистика дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 мавриди баррасӣ қарор дода шуда, вобаста ба он муовини раиси шаҳри Душанбе гузориш дод. муҳтарам Рустам Эмомалӣ ба муовини соҳавӣ ва дигар сохторҳои дахлдор барои беҳтар намудани низоми логистика дар шаҳри Душанбе ва ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ барои таъсиси марказҳои агрологистикиву марказҳои тақсимоти яклухт ва таъсиси маркази нақлиётиву логистикии байналмилалии Душанбе дастуру супоришҳои мушаххас доданд. вакилон дар идома татбиқи барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 дар шаҳри Душанбе ва рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин самтро муҳокима намуда, вобаста ба ин масъала ҳисоботи муовини раиси шаҳри Душанбе шунида шуд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ин робита ба муовини раиси шаҳри Душанбе, сарпарасти соҳа, якҷо бо раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва сохторҳои дахлдор дастур доданд ки вобаста ба иҷрои босифати барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар самти сиёсати давлатии ҷавонон, таъмини тарзи ҳаёти солим, пешгирии ҷинояткорӣ, савдои одамон, гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, терроризм, экстремизм ва дигар омилҳои номатлуби иҷтимоӣ дар байни ҷавонон ва ноболиғон, баландбардоштани ҳисси ватандӯстӣ, тарғиби арзишҳои миллӣ, таърихи фарҳанг ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми чораҳои дахлдорро роҳандозӣ намоянд. сипас вакилон ҷамъбасти натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Душанбе дар нимсолаи аввали соли 2026 ва вазифаҳо барои нимсолаи дуюмро муҳокима намуда, дар ин бора гузориши муовини якуми раиси шаҳри Душанбе шунида шуд. вобаста ба масъалаи мазкур, раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ муовини якуми раиси шаҳри Душанбе ва дигар сохторҳои дахлдорро супориш доданд ки баҳри пешгирӣ ва бартараф намудани қонуншиканиҳо дар мавриди бунёди биноҳои баландошиёна ва манзилҳои истиқомати шахсӣ, берун аз лоиҳаи тасдиқшуда анҷом додани корҳои сохтмонӣ, бунёди ошиёнаи иловагӣ ва сохтмони худсарона чораҳои қатъӣ андешанд. инчунин таъкид гардид ки ҷиҳати иҷрои пурраи нақшаи чорабиниҳои корҳои ободонию созандагӣ ва сохта ба истифода додани иншооти ҷашнӣ бахшида ба таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатӣ, бунёду азнавсозии босифати роҳҳои автомобилгарди дохили шаҳрӣ ва дар муҳлати муқарраршуда ба итмом расонидани корҳои сохтмонӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. муҳтарам Рустам Эмомалӣ ҷиҳати сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, инъикос ва тарғиби корҳои ободонию созандагӣ дар пойтахт, дастовардҳои замони истиқлол, баландбардоштани ғояҳои ватандӯстиву ватанпарастӣ, фарҳанги либоспӯшӣ, одоби шаҳрнишинӣ ва дигар масъалаҳои иҷтимоӣ ба масъулин дастурҳо доданд. ҳамчунин супориш дода шуд ки ҷиҳати назорати ҳолати санитарию эпидемиологии ошхонаву тарабхонаҳо ва нуқтаҳои фурӯши хӯроки умум, танзими болоравии нархҳои баъзе аз маҳсулоти ниёзи аввалия ва тақвият бахшидани низоми хизматрасониҳои ғайринақдӣ дар соҳаи савдову хизматрасонӣ чораҳои зарурӣ андешида шавад. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با معاون ساحه نقلیات دستور دادند که در همکاری با وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای دخلدار برای فعالیت درست شرکت‌های مسافرکشانی تاکسی مسئله از بین بردن مبلغ 100 سومانه را آموخته در مهلت‌های کوتاه‌ترین از روی اصول‌های نو و معاصر تکلیف پیشنهاد نمایند. همچنین بهره درست تنظیم نمودن خدمت‌رسانی نقلیاتی، نگهداری حالت تکنیکی، رعایت قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه، سنجش جدی حالت روحی و روانی رانندگان واسطه های نقلیات جمعیتی، تازه و آزاده نگاه داشتن واسطه نقلیات مسافرکشانی به مسئولین سپارش های مشخص داده شد. محترم رستم امامعلی به مسئولین سمت صناعت و انرژتیکا سپارش دادند که جهت زیاد نمودن استحصال مهمترین محصولات صنعتی و استحصال سر و لباس مکتبی چاره های تاخیر ناپذیر اندیشند. در رفت اجلاسیه همچنین تاکید گردید که بهره انجام دادن کارهای آبادانی، تازه و آزاده نگاه داشتن باغ ها، گلگشت های شهر و نگاهبینی درست درختان چاره های سری وقتی اندیشیده شود. همچنین تاکید گردید که با مقصد ثمرانگ استفاده نمودن زمین های کشاورزی حدود شهر دوشنبه و از یک زمین گرفتن دو یا سه حاصل با خواجگیداران کارها را تقویت بخشند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رهبران مقامات های حفظ حقوق پایتخت و ساختارهای دخلدار جهت تامین بی‌خطری و امنیت ساکنان و مهمانان پایتخت در عرفه جشن و عیدهای در پیش ایستاده وابسته به 35 سالگی استقلالیت دولتی، اینچنین پیشگیری صادرشوی جنایت و حقوق بیرانکنی ها میان همه قشر جامعه، پیشگیری شامل شوی جوانان و نابالغان به حزب و حرکت های افراطی و از بین بردن فرهنگ بیگانه دستور و سپارش های مشخص دادند. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در مسئله کادری و دیگر ساحه های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. در جنبه کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وکیلان و کلی حاضرین را با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی وطن محبوب تهنیت گفته با تمنای خدمت صادقانه و صافدلانه بهره رشد و پیشرفت پایتخت کشور شهر دوشنبه با آنها سعادتمندی و بردباری و با تاجیکستان عزیزمان پیشروی و شکوفایی را تمنا نمودند. با همین اجلاسیه ششم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد.
3: در آرژانتین وزارت مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت رئیسی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری جلسه شورای هماهنگسازی اوئید با پیشگیری سوء استعمال مواد نشئه‌دار برگزار گردید. در این خصوص از آرژانتین وزارت مواد نشئه‌آور خبر دادند. رئیس شورا دلربا منصوری دایر با اجرای دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان و بندهای قرار شورای هماهنگسازی اوئید با پیشگیری سوء استعمال مواد نشئه‌دار و راه‌های تأمین اجرای استراتژی ملی اوئید با نظارت مواد نشئه‌آور در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2030 و نقشه چورابینی‌های عملی‌سازی آن برای سال‌های 2026-2030 سخن نمود. مقامات حفظ حقوق، مقامات اجرایی حکومت دولتی و وزارت اداره‌های داخل‌داری جمهوری موظف گردیدند که حسابات را دایر به اجرای عملی‌سازی نقشه چورابینی‌های استراتژی با آرژانتین نظارت مواد نشئه‌آور در مهلت‌های مقرر گردیده پیشنهاد نمایند.
0: масъалаи камшудани истеҳсоли энергияи барқ ва зиёд шудани қарзҳои пардохтнашуда татбиқи лоияҳо барои рушди соҳа ва сохтмони нерӯгоҳҳои бодӣ дар кишвар аз ҷумлаи масъалаҳое буданд ки имрӯз зимини нишасти матбуотии вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд ҳамкорамон сарбинози саидалӣ вобаста ба масъалаҳои баррасӣ шуда маълумоти бештар медиҳад
4: در نشست گفته شد که دوامی نیم سال استحصال انرژی برق در جمهوری 11 میلیارد و 656 و 14 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 156 و 16 میلیون کیلووات ساعت یا 1.3% کم می باشد. اما در این برابر درآمد از جمع‌آوری مبلغ برق زیاد و قرض‌های پرداخت نشده افزوده است. دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی کشور سبب های این حالت را چنین شهر داد.
5: سبب آن که برای چی سطح جمع‌آوری مبلغ به فوی زیادتر است و بسته به پرزور نمودنی نظارت در پرداخت مبلغ میباشد. سبب زیاد شدن قرضداری اساساً حساب هم که استفاده برندگان از بمانند زواد الومینی تاجیک، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری و دیگر کارخانه ها که مبلغ استفاده برک را پورا پرداخت نکردند.
4: در کشور به مبلغ 1.6 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا لایحه‌ها در ساحه انرژتیکا عملی کرده می‌شوند. با گفته دلیر جمعه، وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان، در صورت عملی شدن لایحه‌ها 760 مگاوات ساعت انرژی از حساب نیروگاه‌های آبی، 500 مگاوات از نیروگاه‌های آفتابی تا آخر سال 2026 و 200 مگاوات از حساب پنل‌های آفتابی در کارخانه‌ها استحصال کرده می‌شود.
5: در برابر امتیاز دادن و رسمان نمودن احالی برای وصل نمودن پنل خواهی افتابی ما باز با سرمایه وطنی سازشنامه سرمایه‌گذاری را امضا نمودیم که نه فقط احالی لیکن برای کارخانه هم پنل های افتابی برای خانه نمودن طلبات این یا کارخانه تامین نمایند. ایلاوتا باز 2000 مگاوات دیگر باید پنل های افتابی وصل شوند.
4: همچنین در نشست دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان اطلاع داد که هفته های نزدیک ساختمان اولین نیروگاه بادی در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز می‌گردد. اینچنین در آینده ساختمان باز دو نیروگاه بادی در ولایت سوخت با اقتدار 2000 مگاوات به نقشه گرفته شده است.
5: همزمان ما دو تا یادداشت تفاهم با سرمایه‌گذاران خارجی امضا نموده استادم و قریب یک سال شده است که پتانسیل انرژی بودی در جمهوری علال خصوص در ولایت سوخت ارزیابی کرده استادم و بعد ارزیابی در نقشه است که تا 2000 میگاوات نیروگاه برق بودی در ولایت سوخت در سوهای نزدیک با کار خواهد در آمد.
4: همزمان در نشست گفته شد که سالهای آخر توجه به ساختمان و تجدید نیروگاه های خرد آبی هم زیاد گردیده است. با تاکید مسئولین تا آخر سال روان تنها در ولایت مختار کوهستان بدخشان 5 عدد نیروگاه های خرد به استفاده داده می شوند. سروینوزی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
3: امروز وزیر صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان شهرعلی کبیر ضمن نشست مطبوعاتی از افزایش استحصال صنعت، جلب سرمایه و با فعالیت آغاز کردن ده ها کارخانه های نو خبر داد. او همچنین تاکید کرد که تنها در 6 ماه اول سال 2026 در کشور 191 کارخانه نوی صنعتی به استفاده داده شده، از حساب آنها زیاده از 124 از 16 میلیون سومانی محصولات استحصال گردیده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمون بزرگ مهری تویچی.
6: طبق معلومات وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2026 در کشور 2.5 میلیون تن سمنت استحصال شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته قریب 297 هزار تن زیاد می باشد. با وجود آن که کارخانه های سمنت براری تاجیکستان تا سال های اخیر طلبات بازار داخلی را پر را تامین نموده، همزمان با کشورهای همسایه نیز محصولات صادرات می کنند، چند قبل مساله بالاروی نرخ سمنت در بازار داخلی مورد بحث و نگرانی جامعه قرار گرفت. در پس منظر افزایش استحصال و کاهش صادرات، رهبریت ساحه مساله بالاروی نرخ سمنت را چنین شرح داد:
7: ما از اول سال این مساله را بررسی کرده بودیم. شرکت های هستند که میون رو هستند، همونو توانستند یک تحولات را در بازار سازمان دهند، لیکن جلسه مخصوص بود در حکومت سرور دولت چون دستور مخصوص دادن و در یک مدت کوتاه این مساله هم خود را پیدا کرد. زیاد از 700 هزار تن طلبات داخلی ما زیاد شد، صادرات ما 300 هزار تن کم شد در یک کتو. یعنی که شرکت های صادرات کننده با کدام سبب و خارج صادرات نکردشون، برای اینکه طلبات بزرگ داخلی 8% رشد دای امنده جمهوری است، اینچنین صنعت جمهوری هم از 20% زیاد رشد یافته است. همه این سبب ها گردید که تحولات در بزرگ سمنت شود، لیکن در یک مدت کوتاه همه جو با جو شد.
6: در ادامه وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که در نیم سال اول سال 2026 در تاجیکستان 191 کارخانه نوی صنعتی به فعالیت آغاز کرده، در نتیجه به ба истифода додани ин корхонаҳо 1160 ҷои нави кори таъсис ёфта, танҳо аз ҳисоби онҳо зиёда аз 124.6 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол шудааст. Аз ҳама бештар корхонаҳои нав дар вилояти Суғд сохта шудааст, ки Шералӣ Кабир ин омилро чунин шарҳ дод.
7: Зиёда аз 40% маҳсулоти саноатӣ ин маҳсулоти маъдан мебошад, соҳаи маъдан. Ва соҳаи маъдан хусусан дар вилояти Суғд, дар се минтақа, дар ноҳияи Айни 40% маҳсулоти саноатии вилояти Суғд таъмин мекунад. Хусусан корхонаҳое, ки дар давраи истиқлолият созмон дода шудаанд ва таъсири калидӣ доранд дар нишондодҳои умумии саноати ҷумҳурӣ, инчунин дар шаҳри Панҷакент, Зарафшон ва ширкати кӯҳии Тоҷикистони Хитой низ дар Зарнисор, ино дар ҳақиқат қисми зиёди маҳсулоти саноатиро истеҳсол мекунанд ва ҳамин ҳам сабаб аст, ки вилояти Суғд масалан дар нишондодҳои соҳаи саноати ҷумҳурӣ 61%-ро дар бар гирифтааст.
6: дар ҷараёни нишасти матбуотӣ дар посух ба суоле, ки имрӯз чанд фоизи ашёи хомӣ барои истеҳсол истифодашаванда аз дохили кишвар таъмин мегардад ва барои ба роҳ мондани коркарди пурраи ашёи хом дар дохили ҷумҳурӣ кадом натиҷаҳо ба даст омадаанд, вазири саноати кишвар Шералӣ Кабир дар посух ба ин савол чунин маълумот дод:
7: дар ҷумҳурии тоҷикистон саноат як соҳа нест, масалан соҳаи саноати хӯрокворӣ ҳаст, соҳаи маъдан ҳаст, соҳаи мудофиавӣ ҳам вуҷуд дорад. дар ҳамаи ин соҳаҳо зарурати истеҳсолоти маҳсулоти ашёи хоми ватанӣ вуҷуд дорад ва иназ дақиқан мо гӯем, ки дар кадом соҳааш чӣ қадар аст, ин ғайриимкон аст. лекин дар ҳамон ҷодаҳо ва соҳаҳое, ки ашёи хоми ватанӣ ҳаст, баромҳои махсуси ҳукумат пиёда карда шуда истодаанд.
6: дар идома гуфта шуд, ки тибқи оморҳои нимаи аввали сол ба соҳаҳои саноати тоҷикистон 4.9 миллиард сомонӣ сармоягузорӣ ҷалб гардид, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 645 миллион сомонӣ зиёд мебошад. қисми асосии маблағҳо ба соҳаи истеҳсол ва тақсимоти нерӯи барқ, газ ва об равона шуда, аз рӯи минтақаҳо беш аз 83% сармоягузориҳо ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ рост меояд. бузургмеҳри тӯйчӣ барои радиои тоҷикистон.
0: содироти маҳсулоти саноатӣ, муаррифи маҳсулоти содиротии ватанӣ ва дарёфти бозорҳои нави содиротӣ аз ҷумлаи масъалаҳои мубрамӣ буданд, ки имрӯз зимини нишасти матбуотии агентии содироти назди ҳукумати кишвар баррасӣ гардид. гузориши таҳия намудамон дар ин хусус. содироти маҳсулоти саноатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 1.5 миллиард долларро ташкил дод, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба маблағи 617 миллион доллар ё 67 фоиз афзоиш ёфтааст. Чунин иттилоъ дод имрӯз зимини нишасти матбуотӣ директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Баҳриддин Сироҷиддинзода. аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки яке аз мушкилоти асосии содиркунандагон ин пайдо кардани бозорҳои нави хориҷӣ мебошад. пас имрӯз аз ҷониби агентӣ барои ворид шудани маҳсулоти истеҳсолкунандагони тоҷик ба бозорҳои нави байналмилалӣ чӣ тадбирҳо роҳандозӣ гардидааст? Баҳриддин Сироҷиддинзода чунин гуфт:
8: мо соли гузашта ваъда додем, ки мактаби содирот мекушоем. мо дар ҳар як минтақа намояндаи мактаби содирот мешавад, ки барои мусоидаткунии корхонаи истеҳсолӣ роҳ ёфтан ба бозори хориҷӣ мусоидат мекунад кушодем. ва дар бораи он лоҳия дар назди агентии содирот кор карда истодааст.
0: масъалаи дигаре, ки зимни нишасти хабари ин ниҳод матраҳ гардид, ин таъсиси дафтарҳои минтақавии рушди таҳвилгарон ва содирот буд. ба маълумоти Мансур Алиев, намояндаи агентии содирот, лоҳияи рушди таҳвилгарон ва содирот барои дастгирии содиркунандагони ватанӣ ва баланд бардоштани иқтидори институсионалии соҳаи содирот равона гардидааст, ки имрӯзҳо дар ин самт корбарӣ идома дорад.
9: айни ҳол тамоми ин 13 дафтарҳои минтақавӣ таъмир шудаанд бо таҷҳизоти замонавӣ таҷҳизот шудаанд ва айни ҳол анакун марҳилаи оғоз сар мешавад. яъне дар 13 дафтарҳои минтақавӣ, ки 63 ҳар як дафтари минтақавӣ бо 5-6 ноҳияро фаро мегирад бо фаъолияташ, айни ҳол аллакай ба ҳамин минтақаҳо коршиносон ҷалб шуда гиянд
0: содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳосили зардолу аз мавзӯи дигари нишаст гардид. зардолу, ки яке аз меваҳои асосӣ барои содирот ба хориҷи кишвар аст ва тибқи таҳлилҳо имсол дар се ноҳияҳои мамлакат куни бодом, аш ва исфара бар асари боришоти зиёд то 80% ҳосил кам шудааст ва ин омил то кадом андоза метавонад ба содирот таъсир расонад? дар шаҳри ин қазия директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Баҳриддин Сироҷиддинзода чунин посух дод:
8: аввал як чиз гуфтани ҳастам, ки ягон давлат, ягон корхона, ягон чиз аз он таъсирҳое, ки офатҳои табиӣ аст, аз ин суғурта шудагӣ нестанд. баъзан қадар аз боду ҳаво, айқлим вобастагӣ дорад. برای چی میسود ما زردول رو در آش تو در دیگر نویو وای میکنیم گلوس رو در هیسو یا کلیمون رو در خطلون هر یک میوگی طلبات خود خود رو دوران یعنی که اقلیم در نظر دوران برای قدر این سال بورشات بسیار شد از همین سبب زردول در قدیر آش تو پویز هم زیوتر طلب یفتن
0: در ایدامه نشست از جرم مسئولان گفته شد که یک ایتی صادرات وابسته با تحلیل وضع ساختار صادرات کشور و موزش بازار داخلی معین نمودن امکانیت های صادراتی در رابطه با تقویت اقتدار صادراتی کشور اینچنین رقم کنونی ساحه یک جا با وزارت و اداره‌های دخلدار و سوبیکت های صادر کننده وطنی تدبیرهای عملی اندیشیده استاده است.
3: مشاهده ها نشان می دهند که سالهای اخیر در نزد بعضی از مؤسسات تعلیمی حدودی کشور فروش لباس های مکتبی براه مانده شده است و برخی والدین از گران بودن نرخ و پس بودن صفت لباس های مکتبی نگرانی می کنند. وابسته به این مشکلات و دیگر مسائل مربوط به ساحه را همکارمون مجیدین سیفی‌دین ضمن نشست خبری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان پیگیری نموده است که با هم می شنویم.
10: مسئله خرید و فروش لباس مکتبی و صفت آن از موضوع محوری نشست خبری وزارت معارف و علم کشور گردید. در حالی که به گفته مظفرزاده بدرالدین معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان فروش لباس مکتبی در حدود مؤسسه های تعلیمی قطعیان منع میباشد و رهبران مؤسسه ها وظیفه دارند از چنین حالات ها پیشگیری نمایند. اما تا کنون این قضیه در برخی از مؤسسه های تعلیمی شهر و نواحی کشور بر علو مشاهده میگردد. پس در اینجا سوالی به میان می آید که مشکلات در چیست؟ در پاسخ به این سوال